mo pe sala me ma su pe di se so aye te ma ya bu shu par morena o se bo saka o mata aka e ke pe ma ka we na